Kýra fortæl. Kig til ind i mine øjne. Giv sjøjn for, hvad det ikke sagde.